Domine Jesu Christe, crux Christi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenam agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, redemptio est subjectum meum, sed tantum digerbo, et sana vita.